Има за какво да се говори. За проектите Еразъм, по който бяха разработени дигитални материали за обучението по български език в българските училища в чужбина, за програмата Неразказаните истории на българите, в рамките на която бе разработен и интересен проект, посветен на българските културни институции в Унгария, за усиления труд на ученици и учители, който трае цяла година, ежедневно, ритмично, неуморно. За всичко това ще ни разкажат Ваня Которова, директор на Българското училище и детска градина, и учителката Елица Рожич, ръководител на проекта Българският културно-духовен триъгълник, създаден по програмата Неразказаните истории на българите. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.

0: Проекта се казва Българският културно-духовен триъгълник в Будапеща. Елиса Рожич е неговият инициатор. Ели, как избра тази тема и как работихте по нея?
1: Бих казала, че беше продукт на обща концепция, че тези три основни сгради са важни. И много често говорим за българските градинари и това е първоизточника, но не сме обръщали внимание конкретно на тези три сгради, които са центрове на българите в Унгария, там където се събират, празнуват, там където децата им ходят на училище, детска градина, тези изборища, важни изборища за българите в Унгария. Решихме, че добре да им обърнем внимание, затова това е фокуса на тази година на проекта по неразказаните истории на българите. Целта беше да съберем различни поколения, като интервюираме първоначално живели, отраснали българи в Унгария, които разказват истории, тяхни лични или интересни като информация за някои от тези сгради. Интервюирани бяха Моника Тютюнкова, Гизела Калицов, Данчо Мусев, Димитър Танев. Това са хора, които са израснали, родени и израснали в Унгария. И беше много интересно през техния поглед да разберем малко и за училището, как пътува, и за ролята на църквата и културния дом. След това тези записи ги представяхме на различна тема. Част от записите представяхме в различни групи. Децата слушаха записи, гледаха архивни снимки и въз основа на разкази и снимков материал правиха интерпретации, като някой път свободни, друг път съвсем с цел. Пример е една интерпретация по стенописи, изчезнали през Втората световна война, стенописи на Лили Стело, които са били много красиви, но нямаме информация какъв цвят са били. Имаме стари черно-бели снимки и децата трябваше да си представят в гама как са изглеждали тези стенописи, като гледаха само едни много стари архивни снимки. Слушаха разказа на Моника Тютюнкова за църквата и си направиха едни прекрасни проектчета, се избраха си гама и си представиха как тези стенописи са изглеждали. Друга тема в друга група, концепция, беше за културния дом, който е много важен за българите, и слушайки историята как всяко едно семейство е давало малко или много, дори някой път са взимали назаем хората, само и само да бъдат част от този голям проект на културния дом, мечта на българите по това време. От тази концепция се водихме, всяко едно дете се получи едно малко парченце от голям пъзел, без да знае какво изобразява той. Този пъзел всяко едно дете си отцвети и най-накрая заедно наредихме да видим общата картина, която се оказа културния дом, и стана един интересен колаж, който е всъщност контекста на историята на културния дом. Как парченце по парченце се нарежда една голяма мечта, един пъзел се нарежда и така се случва едно събитие с общи сили. Други деца работиха по много архивни снимки и направиха колажи, концептуални колажи, пак слушаха историите, представяха си пътуващото училище, има една серия с колажи, пътуващото училище на малките дечица. Те през свой поглед направиха цветни, интересни рисунки с геометрични фигури и се опитаха да изобразят една от тези три сгради. Т.е. за всяка една група имаше различна тема, подходяща за тази възраст, но целта беше да съберем поколенията, да съберем разказите и децата да бъдат въвлечени, да продължат историята през техния поглед. Тези рисунки, колажи, историите събрахме в едно малко кратко анимационно филмче, което е сбор от разкази, малка извадка от разказите. Интервютата са 2 часа, филма е 8 минути, но малки откъси важни, които да съчетаят и архивни снимки, и колажи, и рисунки, и малки анимации на децата. И така се получи една хубава ученическа изложба и един кратък анимационен филм. Разбира се, има още за много, много истории неразказани. Темата за неразказаните истории на българите е обхватна. Ние сме успяли да засегнем една малка част от тях, но мисля, че се получи една много цветна и красив резултат, красива изложба. Изложбата така решихме да я направим, тъй като в основата първоисточника са първите българи са градинарите. Затова решихме изложбата да бъде изложба градина. И всяко едно пано, всяка една група е наредила своите произведения на едно такова дърво и всяко едно дърво е част от тази градина. Всеки един образува една част от цялото. И така изложбата стана хем хем красива, хем си има концепция. Концепция да е градината, първата градина, българската градина на българските градинари, която продължава да цъфти и да връзва плод и за следващите поколения.

0: Тази година за първи път българското училище, детската градина работят като единна институция. Какво беше новото в работата?
1: За първи път, тъй като и двоязичната детска градина, и допълнителната, и българското училище са в една институция, имаше възможност за много по-добра съвместна работа между тези отделни звена. Това естествено изисква много повече организация и съгласуване между учителите, ръководството и настоятелството, но и дава възможности децата да се познават по-добре помежду си и да могат да работят заедно, както и учителите да споделят опит. Отделно от това имаше възможност учители, които имат предучилищна и начална училищна педагогика, да работят и на двете места. Самия преход на децата от детската градина към училището се улеснява, така почти няма дете, което завършвайки детската градина да няма желание да се запише при нас в училище. И това е голям плюс за нас. Госпожа Елица Рожич имаше няколко занимания с децата в детската градина, които бяха свързани с изкуство и по-интерактивни начини за преподаване на български език. Проектът Еразъм също беше общ, т.е. ние успяхме да пробираме материалите както в детската градина, така и в училището. Самата физическа близост също помага на това да могат по-лесно да се вземат решения и да се правят общи събития.
0: Проектът Еразъм също допринесе за тази по-голяма интерактивност и предизвикване по-голям интерес от учениците към изучаването на български език и култура.
1: Да, това е едно от нещата, които впечатлява децата, но и за нас като учители също беше много полезно, защото от една страна ние видяхме как работят колегите в чужбина, придобихме самочувствие и опит, споделихме опит с тях, от друга страна ние самите, подготвяйки се и работейки върху проекта, се научихме на много нови неща, които сега вече можем в ежедневната си работа да ги приложим. И да, не на последно място, а по-скоро на първо, децата са много заинтригувани от материалите, които разработихме. Те самите очакват и изискват от нас да продължим да разработваме подобни материали, така че най-вероятно, дори да няма друг такъв проект, а може би ще има, ние ще продължим да работим по този начин, както в детската градина, така и в училището.
0: Трудно ли е ежедневието в едно такова училище? Ежедневната ангажираност на учители, на ученици, натовареност, отговорности в различни посоки, натовареност и на децата и на учителите. Как се справите с това?
1: Не мога да кажа, че е лесно, но си заслужава. Вярно е, че децата идват при нас след унгарското си училище, след обед и са изморени и често са гладни или не се спи, или се притесняват от всичко, което им се е случило през деня или това, което ги очаква през следващия ден. Но всяко едно от децата казва, че се чувства добре тук, че нещата, които научава и приятелите, с които общува, са приятели за цял живот. Не мога да кажа, че е лесно, защото е различно, но от друга страна със сигурност имаме много повече свобода и като методика, и като възможност за методи, които можем да прилагаме с децата. Можем да експериментираме, да ни е интересно на нас, да им е интересно на тях. В същото време се вижда, че получаваме резултати, което също е много важно. Трудно е, защото родителите вече рядко говорят на български език в къщи и може би тук е момента да отправя един апел или една молба към тях. Моля ви, говорете с децата на български, защото това е важно. Детето ще научи в училище да пише, да чете основните граматически конструкции, но ако то няма къде да приложи този език, няма как да му е интересно. Това е ролята на родителите, много голяма и ние сме много благодарни на тези родители, които го правят. За щастие има много родители, които го правят.
0: Въпреки че при вас и ежедневието е интересно, учебната година беше допълнително разнообразена с много други програми. О кои от тях бихте споменали?
1: Най-важното при нас е наистина ежедневната работа. Ние сме тук заради нея, но много по-впечатляващи са отделните програми и проекти. Ние на нашата Facebook страница споделяме ежедневно различните неща, които правим. Два е разен проект да правим в момента. Единия е Учабел 4.0, който е за дигиталната трансформация и разработване на дигитални материали в училищата. Другия е една стажантска програма, която започнахме миналата година пилотно, а тази година вече съвсем устойчиво се наложи с Бургаския държавен университет. По тази програма идват при нас млади учители, които ни помагат в час, в извънкласните мероприятия. Те се учат, ние се учим от тях. Също много полезна програма. Конкурсите на националните общности, които се организират от Унгарското министерство, са едно друго предизвикателство и възможност за нашите деца. Има конкурси по български език за четвъртокласниците, има конкурси за 7-8 клас, има конкурси за рисунка, за фотография и тези дни бяха награждаванията. Нашите ученици заемат достойно място сред наградените. Проектът Неразказаните истории, днес ще се открива изложбата, свързана с духовно-културния триъгълник на българите в Унгария, даде възможност на децата да се запознаят по един много интерактивен начин с историята на българите в Унгария и да пресъздадат това, което те виждат, как изглеждат тези сгради, как изглеждат през техните очи. Ще видите колко са интересни тези рисунки или, мога да кажа, творби. Освен унгарските конкурси, нашите деца взимат редовно участие и в български конкурси. Конкурса на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, конкурса за фестивала на българите по света Аз съм българче, конкурса, организиран от Асоциацията на българите по света по повод 150 години от избухването на Априлското въстание.
0: Несъмнено, големи вълнения предизвиква и лагера по народознание, който всяка година се провежда в България.
1: Това е една от любимите програми на нашите ученици. Всяка година правим такъв лагер и 8 дена нашите деца пътуват из България, имат възможност не само да общуват помежду се, но и да видят всичко това, което са научили преди това в класните стаи със собствените си очи. Това е изключително мотивиращо за децата. Всяка година го очакват с нетърпение.
0: Много мотивиращо е това, че могат да завършат 12-класното образование в българското училище с полагане на матура или квалификационен изпит по езика. Има ли тази година такива ученици?
1: И тази година имаме ученици, които се явяват и на матура по български език. Всички 8 деца, които се явиха на висша степен, а 3 деца се явяват допълнително и на езиков изпит ЕЦЛ ниво С1. Общо 8 деца завършват тази година българското училище и за нас това е голяма гордост, че можем не само да приемаме първокласница, има желание деца, които завършват училището и то с такива добри резултати. Относно матурите, мога да кажа, че ние сме ни от малкото български училища в чужбина, които предоставяме тази възможност за децата и те използват, защото тази матура може да им помогне за кандидатстване в университети, не само в Унгария, и в чужбина. Надявам се, че един ден ще може да се използва и за кандидатстване в България.
0: От една година ти си член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина и имаш поглед върху работата на много повече български училища. Как виждаш мястото на нашето училище сред тях?
1: Да, вече една година имам поглед върху работата на българските училища в чужбина през Асоциацията на българските училища в чужбина. Виждам, че нашето училище няма да прозвуча скромно, но ние тук имаме подкрепата на унгарската държава и на нашето настоятелство, каквато много малко други училища имат възможност да се ползват. Имаме структура изградена, имаме традиции, върху които можем да стъпим и свободата да можем да се развиваме, както и това, че нашите учители работят на пълен работен ден и на трудов договор, никак не е за пренебрегване. Нашето училище е единствено по рода си и може да се гордее с това. Ние обаче не забравяме, че винаги може да научим нещо ново, така че учителите непрекъснато учат и се развиват, непрекъснато се квалифицират и няма да спрем да го правим, защото децата се променят с всеки един изминал ден и с тях трябва и ние да се променяме и ние да се съобразяваме с тях.

0: Още преди да се роди, детето е свято за своите родители. Тяхната надежда е детенцето им да има най-висшите небесни закрилници. Затова песен разказва как младият Янкул и неговата невеста мечтаят за първата си мила рожба. Те седят на брега на спокойно езеро с позлатени краища, край което има златна вейка. Това не е само приказен пейзаж. Блясъкът на злато подчертава колко изключително ценен и извисен е блянът на младото семейство. Двамата мечтаят, ако се роди момче, да му направят кръщавката на най-големия християнски празник – Великден и да дадат на сина си царското име Костадин. А ако е женска рожба, ще изберат за кръщение другия най-почитан български празник – Гергьовден. За дъщеричката вече са избрали ангелско име – Ангелина.
1: Бог, човек и природа се сливат, когато се роди дете. Долавяме тази вяра в една пролетна обредна песен, изпълнявана като благослов за малко дете. В нея се пее: «Дали си от майка родено, или си от земята поникнало, или от Бога изпратено?» Този мотив се среща и в сходни варианти за възхвала на момината хубост и жизненост. И ако майченият купнеж за дъщерята е тя да е дарена с божествена хубост, то за синовете мечтите винаги са царствени, независимо дали семейството е на земеделец или скотовът, беден или богат. Лазарска песен за момченце разказва как то седи и си играе с ябълка. Но майка му го подканя да остави ябълката, защото може самият цар да го навести. Още не изрекла тези думи и царят се появява да поднесе в дар на детето своето царство. В още много сюжети на приспивни и обредни песни, невръстните синове са възхвалявани за бъдещите им подвизи и юначества, слава и богатства. Така, заедно с любовта и родителската грижовност, малкото момче получава първите си приказни напътствия за мъжко достоинство, амбиции, чувство за отговорност.